yer tu ki ge tan za dan ze xin chu zhe tu bu yu de tu ge de ya ku de zuo xin bei zuo jia zuo ti wa cha xu di tu zi ti ji ji zhu suo ni nie de le ma de ba cha long yong